Samo robi Don Juane, zavodovi i davaj hvalitist, kto ide i učinu mau. Kto ljubov te mau veliku, šo zbila, spanteliku, kto ide, kto tri.